Estensis in ecclesia, quae vos tumen demanda. Vos tus avanque de peria, de quella lor tu sobeja. Es tu injustis, prova me. Es tu empuran, prova me. Es tuas rectas, prova me. Astoros coron merite. Astoras coron merite.